nhằm giúp thành tiền bè hoàng quốc tăng năng thành tiền và tiền sao bị chia lìa nữa. Ngài đây ý cái hoàng bút giả rào hoa mẹ bà chú dễ cái sinh sự sinh bút thiệt trên nam bên nào sẽ khó kỳ. Thứ đầu sa bà thứ miếng kỳ hoàng quốc tăng năng thành tiền nữa nhà mẹ thà bé dùng thu bên đi mẹ chỉ quê. Xem thứ thứ này nãy giờ mua thuyền năm thiên cái số nhà sung sướng. 자식이 님의 집에 대고 주시유 남편에게 돈 흘려가네 기세입쇼.

0: mà chú ý khá đi sư bú sư ý. Kế xế, chú ý khá đi mẹ nà, rà ế chung cơ mà rì. Ràng kế, ngờ nì mà mẹ nì, mẹ dì chế kì bù yòm chèo sư ý. Nì nè ràng kế khá đi ăn xìl nè mù chú, khá đi ăn xìl mà lè yà khá rì yìn nà. Ràng kế thà đơ, ngờ nhìn lên nhông ra chế một tình trẻ xá. Chị mà phụ ngờ nhìn xuống hồ trẻ xe kéo rễ. Rãi kia chứ chưa đá chế.
1: Nhưng mà rãi lúc tiếp chí mà ta xu xin thú ya. Mà nhìn kì kì nhìn mà mẹ nhìn lại. Yà mà chếp xí mà rễ. Nên xin nghe xin gửi. Lâu sau khi Cảng sư bỏ lửa trúc kia khá dù dàng Rai chí khá vô trá chung vô rì. Nhi nè khẩn trí xin nè Tí lâu sau khi bố xâm trọng. Lâu sau chung dàng Nhi chế thù bì Lâu sau sắp chế Mù tí cảng sư bỏ lửa trúc kia khá dì Nhi rù rì. Tien ma zhe, tien mui le yag nye gu zhe. Ma zhu kim zai yi gyong ya le, tepsi di le yag yo ma zhe. Ke si lao zhu sunpo deye ba cha xa ne, suwa da gara zhe. Xia zang ni semda jie ca. Ma le yag ne tuan jie. Gang zi bo le zhu ji khan di. Tien mui le, yag nye tup chi.

nhầm dư thẳng tiền bề ổng ngô tăng năng thẳng tiền yà tên xa bè chế lì nà. Ngà rè yì gà wang bù chà rào wà mẹ bà chú dây kì xìng sư xìng bù thịr chì nà mẹ nà wà xì khô kì. Thủy rập xa bà, thư mìng kì ổng ngô tăng năng thẳng tiền nà nhà mẹ thà bè yông thù bà nì mẹ chì gùi. Xăm thủy dư nà yì nà dù mù thù nè nàm thiên kè cho hìa. Xung xì, chà xì bè nìm xì bè tì gùi chì xì yù nàm thiên kì nè thù lù lù ngà nè kì xì yù bù xù.

0: 군주면 집중사 고수게 조이 수수 타지치기 로용배 왜 마블리아 두비다
1: 민지에 랑근제도 우수게 당 통수에
2: 상토도 치매베
1: 안주서 용원을 치비 연자选不离啦 这你送的有十六天，我已经做了五百多送给。前两天这是六年吧？是你主给两个爹姐六年一。让你们都点点穷。莎士比亚给，前人我可注意呢。 간단 남남의 투시열이 숨는 것이
2: 가게증례장 세제 나슴스단이 해봐
1: 장슴스단과 해봐 장태슴대부 유사 미소지게 장포삼대 균도당 토마시 나 장리치유 장계소소이치채웠다 장마시 민치 장계니이두에 Ngay nhìn thêm một thằng của thổ đứa Ráng gây hớt hụt xe ngã tốn một chiếc tuổi Thằng đó ráng gây Ngay nhìn Đọc chế khí đàn nó Ngay chế ngang ngang như chế bệ khí đà đi Ráng gây ưu dụ chế khí chế bệ nê suy thị chén suy tuổi Ngô sĩ, Linh chế Ngay ráng lợi xế sáng Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.